Oh, Ajay, good afternoon. 60 minut sivuj, që është qëtë në gjithë të bëgjëmu, në haku në shtë mënë bëjkë shabat të gjithë kësë dhe pëshku visëm. Më të në përkosh kënë gjithë ka, më hëni të rëndë stafë haku, gjithë shërë patëm kënë është Redford më janë së komë e gjinë e gjerë mohi këtë ka ju në të kujinë jo. Kja Filip me rëvashë shë e gjinë e gjerë mohi këtë umë sënë higë në gjemë sënë.